Ascultă și simte diferența. Eco FM. Asculți Eco FM.

Nu banul-i strâmbă pe verticală. Banul doar scoate adevăr la iveală. Treaba-i nasoală, e aproape o boală. Țineți timpanul departe de ei. Toți felul de neasumați. Odată sunt lupi, odată sunt ei. N-avem nemurire, n-a fost să fie. Dar ce lăsăm după noi, poate să

starea ta. Frecvența noastră. Eco FM. Asculți Eco FM.

Tu și Eco FM. Echilibru ecologic perfect.

0: Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
0: Construiești, renovezi, modernizezi, cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
3: Chișinău, a venit momentul! Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet! Alex Velea! Spike!
4: Banii vin, banii pleacă! Tu te ia-ți o gumă, ia-ți o jack, bro! Banii vin, banii pleacă!
3: DJ din România și Moldova! Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
6: Asculți Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
4: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
5: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
6: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
5: Mai calm, mai prezent, tata.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
10: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
11: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
12: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumele continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
8: A fost un mesaj de interes public.
13: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
13: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
13: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
14: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
8: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
14: Eco Start la Eco FM.
8: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: Bună dimineața și bine ai venit la EcoStart. Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la Eco FM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Prieteni, bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Am trecut de ora 8 din acest moment. Ascultăm EcoStart. Mă numesc Alex Nistiriuc și ca de obicei vă invit să rămâneți pe frecvențele noastre, pentru că și astăzi vom avea parte de surprize frumoase. Prieteni, propun să începem. Nu uitați, puteți să ne ascultați și pe site-ul nostru www.ecofm.md. De asemenea, avem și aplicația Eco FM Moldova, care poate fi descărcată atât pe telefoanele pe Android cât și iOS. Și la sigur nu ați uitat de canalul nostru de pe YouTube și Facebook. Vă spun bună dimineața, să înceapă EcoStartul.
0: Asculți Eco FM.

0: Asculți EcoStart.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Continuăm cu buletinul meteo pentru ziua de astăzi.
0: Timpul probabil. Prognoza meteo.
1: Sinopticienii ne promit cer variabil fără precipitații, iar maximele termice vor oscila între 28 și 15 grade Celsius. Vântul va sufla din nord-vest cu viteza de 27 km pe oră. Umiditatea va atinge valori de 70%.
0: Asculți EcoStart la Eco FM. Eco.

0: EcoStart la Eco FM.
1: Ascultați EcoStart la Eco FM, urmează calendarul zilei. Prieteni, haideți să vedem care sunt principalele evenimente întâmplate pe parcursul istoriei în data de 26 mai.
0: Calendarul zilei.
1: Anul 1896, Nicolae al II-lea devenea țar al Rusiei. În 1897, scriitorul irlandez Bram Stoker publica celebra carte Dracula, plasând în Transilvania acțiunile eroului principal, un conte vampir. 1907, se naște actorul american Johnny Wayne, iar în anul 1918, georgienii își proclamau independența, ziua devenind sărbătoare națională. 1920, se naștea cântăreața americană Peggy Lee. În 1942 la Londra era semnat tratatul de alianță între Marea Britanie și Uniunea Sovietică, care prevede colaborarea în cea de-a doua parte a celui de-al doilea război mondial. Anul 1964 se năștea cântărețul și actorul american Lenny Kravitz, iar în 1966 Guyana își obținea independența față de Marea Britanie. În 1972 SUA și Uniunea Sovietică au semnat tratatul împotriva rachetelor balistice. În 1981 se năștea fotbalistul Răzvan Raț. 1984, canalul Dunăre-Marea Neagră era inaugurat triumfal de dictatorii Nicolae și Elena Ceaușescu. 10 ani mai târziu, în 1994, megastarul american Michael Jackson se căsătorea cu Lisa Marie Presley, fiica legendarului Elvis Presley. În 1995 se stingea din viață Ștefan Băinică Senior, unul dintre cei mai buni și iubiți actori. În anul 2010 murea actorul de comedie Jean Constantin. În anul 2016, miliardarul Donald Trump își asigura nominalizarea Partidului Republican la alegerile prezidențiale. Anul 2017, 29 de creștini erau uciși într-un atac terorist comis într-o stație de autobuz din Egipt, revindecat de jihadiștii grupării Stat Islamic. Anul 2018, Real Madrid câștiga Liga Campionilor pentru a treia oară consecutiv, după 3-1 cu Liverpool. În anul 2022, înceta din viață actorul Ray Liotta. Tot în anul 2022 murea Andy Fletcher, clăpar al trupei engleze Depeche Mode. Prieteni, acestea au fost unele dintre evenimentele din data de 26 mai. Eu vă doresc audiție frumoasă, rămâneți alături de noi.
0: Asculți EcoStart la Eco FM.

0: Publicitate.
1: 06.000-1000. Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000-1000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по Forte 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
5: Chișinău, a venit momentul! Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet! Alex Velea! Spike!
6: Banii vin, banii pleacă! Du-te, ia-ți o gumă, ia-ți o geacă! Banii vin, banii pleacă!
5: DJ din România și Moldova! Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficient această sumă?
9: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
10: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționer pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-555 sau pe pagina cna.md.
11: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
7: A fost un mesaj de interes public.
12: Hei, putem vorbi?
13: Cine?
12: Eu sunt afacerea ta.
13: Ok, asta e ciudat.
12: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
14: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
15: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
16: Eco Start la Eco FM.
17: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems.

0: Echilibru ecologic perfect.
1: Prieteni, am revenit în fața microfonului, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Continuăm cu predicțiile astrale, prima zodie berbec. Astăzi berbecii vor simți o mare energie interioară și dorința de a acționa. Totuși ar fi bine să fie mai atenți la detalii și să evite deciziile pripite. Taur. Taurii vor avea o zi de reflecție asupra relațiilor lor. Este un moment potrivit pentru a discuta deschis cu cei dragi despre nevoile și dorințele lor. Gemeni. Gemenii vor fi foarte inspirați și vor avea multe idei creative. Este o zi ideală pentru a pune în aplicare proiectele personale sau profesionale. Rac. Racii ar putea simți nevoia de a se retrage pentru introspecție. Totuși, este important să nu se izoleze prea mult și să rămână deschiși la cei din jur.
0: Asculți EcoStart

0: Recostart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.
1: Continuăm horoscopul pe frecvențele postului de radio Eco FM. Urmează Leu, Fecioară, Balanță și Scorpion. Leu, leii vor simți dorința de a fi în centru atenției. Este o zi bună pentru a vă exprima opiniile și pentru a arăta de ce sunteți capabili. Fecioară, fecioarele vor fi mai organizate astăzi și vor reuși să ducă la bun sfârșit sarcini importante. Cu toate acestea, trebuie să se asigure că nu neglijează relațiile personale. Balanță, balanțele vor avea o zi activă din punct de vedere social, este momentul perfect pentru a încheia negocieri sau pentru a începe noi colaborări. Scorpion, scorpionii vor fi concentrați pe obiectivele lor de lungă durată. Este o zi bună pentru a lua decizii importante care să vă aducă mai aproape de scopurile voastre. This is Eco FM.

0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.
1: Prieteni, ascultați Eco FM, urmează predicțiile astrale pentru săgetător, capricorn, vărsător și pești. Săgetător, săgetătorii vor fi foarte motivați să înfrunte orice provocare, totuși ar trebui să se asigure că nu exagerează și că își mențin echilibrul. Capricorn, capricornii vor fi foarte orientați spre soluții practice astăzi. Este o zi bună pentru a face planuri financiare sau pentru a organiza diverse activități. Vărsător, vărsătorii vor simți o nevoie puternică de a învăța ceva nou. Este un moment favorabil pentru a explora noi idei sau pentru a aborda un proiect educațional. La final, pești, peștii vor avea astăzi o zi mai liniștită, perfectă pentru introspecție. Este o oportunitate de a vă reconecta cu voi înșivă și de a reflecta asupra deciziilor viitoare. Prieteni, acesta a fost horoscopul pentru ziua de astăzi. Ascultați Eco FM. Bună dimineața!
0: Asculți Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
3: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
4: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
5: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
4: Mai calm, mai prezent, tata.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
9: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
10: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 555, sau pe pagina cna.md.
7: A fost un mesaj de interes public.
11: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
11: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
11: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
12: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
7: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
13: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
7: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
12: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Eco Start la Eco FM.
7: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: Bună dimineața și bine ai venit la EcoStart. Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la Eco FM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Stimați prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Continuăm cu știri de actualitate. Președinta Maia Sandu a retras cetățenia pentru 5 ofițeri din cadrul așa numitului Minister al Securității de Stat din regiunea transnistreană. Un decret în acest sens a fost semnat ieri de șefa statului. Potrivit documentului, este vorba despre Alexandru Bulgaz, Denis Caramanuța, Nicolae Covaliov, Denis Marusic și Evgeni Romanciuc, toți născuți în Republica Moldova. Prezentul decret intră în vigoare la data semnării și poate fi contestat stat în instanța de judecată. La finele lunii februarie 2026, președinta Maia Sandu a semnat decretul privind retragerea cetățeniei Republicii Moldova în cazul altor 9 persoane care au deținut și continuă să dețină funcții în cadrul așa numitelor entități neconstituționale din stânga Nistrului. Totodată, 2 dintre cei vizați au luptat de partea separatiștilor în războiul de pe Nistru din anul 1992. În acest caz, procedura de retragere a cetățeniei a fost inițiată de Agenția Servicii Publice la sesizarea Serviciului de Informații și Securitate, în baza constatării existenței temeiului legal de retragere a cetățeniei moldovenești, săvârșirea unor fapte deosebit de grave pentru care sunt prejudiciate interesele Republicii Moldova.
0: Asculți Eco FM.

0: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu EcoStart.
1: Fermierii ale căror culturi de porumb și floarea soarelui a fost afectate de seceta și arșița puternică din anul 2025 pot depune, începând cu ziua de ieri, cereri pentru obținerea ajutorului financiar nerambursabil la Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. Pentru această măsură, guvernul a alocat 50 de milioane de lei din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. Ajutorul financiar este destinat fermierilor care au înregistrat un grad de afectare de minimum 50% constatat oficial. Pentru a beneficia de ajutor, solicitanții trebuie să dețină un cont bancar în monedă națională, să nu se afle în procedura de insolvabilitate sau dizolvare, să respecte standardele internaționale de transparență, iar suprafețele afectate să nu fie asigurate împotriva acelorași riscuri și pentru aceeași perioadă de referință. Actele de constatare a pagubei trebuie să corespundă datelor incluse în raportul totalizator publicat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Dosarul depus la IPA trebuie să conțină cererea completă conform modelului aprobat, declarația pe propria răspundere, copia raportului statistic numărul 4 AGR sau certificatul de confirmare a terenurilor agricole pentru fermierii care administrează mai puțin de 10 hectare, precum și copia actului de constatare a pagubelor produse culturilor agricole. Cererile pot fi depuse în perioada 25 mai-22 iunie 2026, inclusiv la subdiviziunile teritoriale ale AIPA. Ajutorul financiar va fi acordat sub formă de plată directă per hectar, calculată potrivit formulei stabilite pentru această măsură de sprijin.
0: Asculți EcoStart la Eco FM.

0: EcoStart, vocea verde care te pornește.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Economia Republicii Moldova ar putea înregistra o creștere de aproximativ 2% în anul 2026, însă presiunile inflaționiste vor rămâne ridicate, în special din cauza scumpirilor la energie și petrol. Estimările au fost prezentate de guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, în cadrul unei conferințe dedicate sectorului financiar și bancar. Anca Dragu a subliniat că Republica Moldova avansează într-un proces amplu de modernizare financiară, susținut de integrarea în zona unică de plăți în euro, dezvoltarea continuă a sistemului MIA plăți instant, consolidarea supravegherii și alinierea la standarde europene. Republica Moldova demonstrează că stabilitatea financiară, reformele și integrarea europeană produc rezultate concrete pentru cetățeni, companii și economie. Pentru Banca Națională a Moldovei, prioritatea rămâne consolidarea unui sector financiar sigur, modern și conectat la arhitectura europeană prin alinierea la standardele, practicile și legislația Uniunii Europene. În acest parcurs, cooperarea cu instituțiile din România și dialogul profesional regional au un rol important în consolidarea poziției Republicii Moldova în spațiul financiar european, a subliniat Dragu. Potrivit șefei de la BNM, rata media inflației ar putea ajunge anul viitor la circa 8,1%, aproape dublu față de prognoza inițială realizată înainte de agravarea tensiunilor în Orientul Mijlociu și a noilor creșteri ale prețurilor la resursele energetice.
0: Asculți EcoStart la Eco FM.

0: Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по Forte 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
5: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
6: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
1: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
7: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficient această sumă?
8: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
9: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționer pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-555 sau pe pagina cna.md.
10: Hei, putem vorbi?
11: Cine?
10: Eu sunt afacerea ta.
11: Ok. Asta e ciudat?
10: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
4: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Eco Start la Eco FM.
4: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems.

0: Deșteptarea ta. Frecvența noastră. Eco FM.
1: Republica Moldova ocupă locul 62 în clasamentul mondial al salariilor nete lunare, cu un venit mediu de 759 de dolari. Datele apar în cel mai recent top publicat de platforma statistică Numbeo pentru luna mai. Potrivit clasamentului, Moldova se află între Macedonia de Nord, unde salariul mediu net este estimat la 776 de dolari, și Armenia cu 741 de dolari lunar. Comparativ cu țările vecine, Republica Moldova rămâne în urma României, care ocupă locul 54 în clasament, cu un salariu mediu net de 1067 de dolari pe lună. Totodată, țara noastră se clasează înaintea Ucrainei, aflată pe poziția 81, unde venitul mediu net este estimat la aproximativ 497 de dolari lunar. Elveția conduce clasamentul mondial al salariilor nete, cu un venit mediu lunar de aproape 7600 de dolari. Pe următoarea poziție se află Luxemburg, cu puțin peste 5600 de dolari, Singapore cu 4414 și Statele Unite ale Americii cu 4325 de dolari lunar. În top 10 al țărilor cu cele mai mari salarii medii mai apar Danemarca, Norvegia, Australia, Qatar, Israel și țările de jos. La coada clasamentului, care include 10-1 state, se află Cuba, unde salariul mediu net este estimat la 36 de dolari pe lună. Clasamentul Numbeo este realizat pe baza estimărilor privind veniturile după achitarea taxelor și impozitelor.
0: Asculți EcoStart

0: Ecostart. Gândim curat, trăim smart.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Ministerul Educației și Cercetării anunță noi măsuri pentru reducerea deficitului de cadre didactice, inclusiv majorarea sprijinului financiar acordat tinerilor specialiști și reorganizarea rețelei școlare, în special în mediul rural. Profesorii care aleg să se angajeze în instituțiile publice de învățământ general la discipline precum matematică, fizică, chimie, biologie, informatică și limba română în școlile alolingve vor putea beneficia de indemnizații unice de până la 375.000 de lei. Suma este cu 100.000 de lei mai mare decât cea acordată anterior. Secretara Generală AME, Galina Rusu, afirmă că lipsa profesorilor rămâne o problemă importantă, chiar dacă numărul funcțiilor vacante este în scădere. Potrivit datelor Ministerului, în prezent sunt vacante 1.365 de posturi în sistemul educațional, comparativ cu peste 2.000 în urmă cu 3 ani și 1.865 anul trecut. Reprezentanta MEC susține că problema nu ține doar de numărul insuficient de profesori, ci și de distribuirea neuniformă a acestora în teritoriu și pe specialități. Oficialii spun că majorarea indemnizațiilor vizează în special disciplinile STEM, unde deficitul de profesori este cel mai accentuat. Potrivit Ministerului, de 3 ani consecutiv, profesorii de matematică, fizică și chimie se află în topul specialiștilor cu cele mai multe locuri neocupate.
0: Eco FM. Eco FM. Sufletul Eco din tine.

0: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu EcoStart.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Poliția avertizează cetățenii despre o nouă formă de escrocherie prin care sunt expediate SMS-uri false privind presupuse amenzi pentru încălcarea regulilor de circulație. Potrivit oamenilor legii, mesajele conțin informații despre depășirea limitei de viteză, amenințări privind blocarea drepturilor asupra vehiculului și link-uri suspecte pentru achitarea amenzii. Poliția precizează că aceste mesaje nu sunt expediate de instituțiile sau de alte autorități ale statului. Cetățenii sunt îndemnați să nu acceseze link-urile primite, să nu introducă datele bancare sau personale, să verifice informațiile doar din surse oficiale și să raporteze imediat astfel de cazuri la poliție. Oamenii legii recomandă vigilență și atenție sporită în cazul mesajelor suspecte primite pe telefon. Prieteni, acestea au fost știrile orei. Eu vă recomand să păstrați frecvențele noastre. Ascultați EcoStart. You're listening.

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapide. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
3: Chișinău, a venit momentul. Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet. Alex Velea. Spike.
4: Banii vin, banii pleacă.
3: DJ din România și Moldova. Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md.
5: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
6: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
5: Mai calm, mai prezent, tata.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
9: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
10: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
11: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
1: Ai încercat?
11: Nu.
1: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump. Până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
11: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
12: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
0: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
12: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Eco Start la Eco FM.
0: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Nistiriuc.
1: Stimați prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Continuăm cu declarații din prima sursă. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a explicat într-un scurt video publicat pe rețelele de socializare de ce Moldova are nevoie de reforma primăriilor. Președinta a enumerat mai multe avantaje ale amalgamării și a îndemnat populația să participe la consultările publice referitoare la subiect.
2: În Republica Moldova am pornit una dintre cele mai complicate transformări din țara noastră, reforma administrației publice locale. Reforma a fost lăsată prea mulți ani într-o parte pentru că e extrem de complicată și nu aduce nici voturi, nici aplauze. Dar amânarea reformei înseamnă să lipsim satele noastre de șansa de a se dezvolta. 87% din primăriile din Moldova au sub 3.000 de locuitori. Dacă comparăm media populației per primărie, în Moldova ea este de 17 ori mai mică decât în Lituania, de exemplu. Primăriile mari sunt mai puternice și au capacități și resurse să ofere servicii mai bune oamenilor. De exemplu, cifrele arată că primăriile sub 3.000 de locuitori reușesc să asigure cu apă și canalizare doar 40% din gospodării, spre deosebire de primăriile între 3.000 și 5.000, care asigură aceste servicii în proporție de circa 65%. Într-o primărie mică, 30% din bugetul local se duce pentru întreținerea primăriei, față de doar 10% într-o primărie cu 10.000 de locuitori. În același timp, doar 20% din bugetul local al unei primării mici sunt investiții în infrastructura, de două ori mai puțin decât într-o primărie mare. Toate aceste date arată clar că atunci când administrațiile își unesc eforturile, crește și calitatea serviciilor, se modernizează mai repede infrastructura, se aduc proiecte în localități și crește nivelul de trai. Noi ne dorim localități dezvoltate și încurajăm primăriile să se unească. Guvernul a anunțat că va oferi de 3 ori mai mulți bani decât anterior, câte 3.000 de lei per locuitor înmulțit cu numărul locuitorilor pentru localitățile care își unesc administrațiile voluntar. Satul și identitatea locală se păstrează, doar administrațiile se unesc. Din păcate, despre reformă apar tot mai multe falsuri și sperietori. Scopul lor este însă să blocheze o schimbare necesară încă acum 20 de ani. Pe de altă parte, discuțiile despre reformă sunt bune și necesare și îndemn toată societatea să participe la ele. Nu există o cale simplă sau o soluție magică rapidă. Vom reuși dacă vom face lucrurile împreună, pe etape, conștienți de provocările acestui proces. Îndemn tinerii și cetățenii noștri care au văzut cum arată localitățile moderne europene să vorbească acasă despre beneficiile unei primării mai mari, să ne ajute la promovarea informațiilor adevărate. Îndemn toți primarii să ia decizii punând în prim plan interesul locuitorilor lor și viitorul localității. Îndemn toți cetățenii să se implice în deciziile luate la nivel local, pentru că puterea este în mâinile lor.
1: A fost președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Din prima sur-

0: prima sursă. Când vrei să afli, nu se presupui. Eco FM, contează ce ascult.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM, continuăm cu declarații din prima sursă. Secretara generală adjunctă al Ministerului Agriculturii, Ina Butucel, a vorbit despre noile reglementări armonizate cu normele UE, inclusiv noul cadru legislativ privind controlul oficial în domeniul agroalimentar, informarea consumatorilor cu privire la produse alimentare și flexibilitățile normative pentru activitatea micilor producători.
2: Pe lângă acest efort de armonizare a legislației naționale,

0: La cerințele Uniunii Europene în partea de siguranță alimentului, Ministerul Agriculturii, împreună cu Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, este angajat într-un proces amplu de reforme structurale în domeniu. Și aici vorbim, pe de o parte, de creșterea capacităților și Ministerului și Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor de a asigura atât punerea în aplicare a legislației, cât și implementarea acesteia. Totodată vorbim de modernizarea laboratoarelor naționale pe care le avem la moment prin dotarea și echiparea acestora cu utilaj performant de a evalua și de a asigura trasabilitatea alimentelor, de a le acredita la metode noi și recunoscute la nivel european pe parte de testare și încercare a produselor, dar și desigur de pregătirea acelui personal bine calificat ca să facă aceste, să realizeze aceste activități în laboratoare. Și iată, prin intermediul universității, noi suntem mizăm foarte mult pe contribuția cadrelor didactice de a ne oferi acești specialiști care vor continua să implementeze aceste standarde pe care noi acum le transpunem și le armonizăm. Mai sunt prevăzute și reforme legate de, sau mai bine zis, aspecte legate de transformarea sectorului privat, și aici vorbim de aceste norme pe care producătorii trebuie să le implementeze în exploatațiile lor. Și vorbim de cerințe specifice pentru producția primară, vorbim de cele cerințe pentru sectorul de procesare a alimentelor, dar și, desigur, acele norme pe care trebuie să le respecte în procesul de ambalare, etichetare, transportare a produselor și, desigur, de export pe piața comunitară, deoarece piața UE este o piață foarte sigură și predictibilă și pentru noi este probabil ținta pe care trebuie fiecare producător să-și o asume, dar trebuie să fim conștienți, consumatorul european este unul foarte riguros la partea de calitate și aici trebuie nu este suficient doar să fim prezenți pe piață, dar să confirmăm calitatea noastră și să depunem tot efortul ca să ne menținem acolo odată ajunși.
1: A fost secretara generală adjunctă al Ministerului Agriculturii, Ina Butucel.
2: Din prima sursă, când vrei să afli, nu

0: Publicitate.
1: Hei, putem vorbi?
2: Cine?
1: Eu sunt afacerea ta.
2: Ok, asta e ciudat.
1: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
0: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
3: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Eco Start la Eco FM.
0: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems.

0: Din prima sursă, când vrei să afli, nu se presupui.
1: Eco FM, contează ce ascult.
2: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. În aceste momente are loc conferința națională pentru dezvoltarea turismului intern în Republica Moldova și forumul internațional privind competențele în turism în contextul Pact for Skills. Evenimentul are loc la UTM și reunește profesioniști din turism, Horeca, educație, administrație publică, mediu asociativ și parteneri de dezvoltare. Sergiu Manea, președintele Platformei Naționale pentru Turism.
3: Astăzi la UTM va fi conferința națională pentru dezvoltarea turismului intern din Republica Moldova și forumul pentru competențe Pact for Skills. Este o zi importantă pentru Republica Moldova, deoarece avem în primul rând foarte mulți oaspeți veniți din PPS Hotare, din Consiliul Europei, DJ Ample, DJ Move, experți valoroși internaționali și ne bucurăm foarte mult de o prezență atât de masivă a reprezentanților industriei turismului din Republica Moldova. Temele principale care vor fi azi vom vorbi despre rute, produse, destinații, Horeca, ghizi, competențe, calitate, digitalizare, educație, finanțare și parteneriat public-privat. Vorbim despre Nord, Centru, Sud, Utagăgăuzia și localitățile de pe ambele maluri ale Nistrului. Vorbim de o Moldovă turistică întreagă, vie și conectată.
2: A fost Sergiu Manea, președintele Platformei Naționale pentru Turism.
0: Din prima sursă, când vrei să afli, nu se

0: sursă. Când vrei să afli, nu se presupui.
1: Eco FM, contează ce ascult.
2: Declarații din prima sursă pe frecvențele postului de radio Eco FM. Siguranța alimentelor a fost subiectul central al seminarului cu genericul De la probleme la soluții alimentare sigure peste tot, organizat de Departamentul Tehnologia Produselor Alimentare din cadrul UTM. Andrei Companici, profesor UTM.
3: Un eveniment dedicat Ziua Mondială a Siguranței Alimentului, care se sărbătorește la nivel global pe 7 iunie în fiecare an, dar Universitatea și Departamentul TPA a decis că astăzi, 25 mai, să sărbătorim acest eveniment, Ziua Mondială a Siguranței Alimentului, în cadrul Universității, unde au fost invitați reprezentanții Ministerului Agriculturii, Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentului, laboratoare acreditate, cât și agenții economici care implementează și comercializează produse alimentare atât pe piața locală cât și internațională, cât și reprezentanții supermarketurilor care au cerințe cu mult mai exigente decât cele care sunt la nivel național, și în același timp cu siguranță au participat și masteranții de la disciplina management și siguranța alimentelor în cadrul acestui eveniment. În cadrul acestui eveniment cu siguranță a fost o serie de subiecte, începând de la legislație privind siguranța alimentului la nivel național, cât și legislația la nivel european. Siguranța alimentului vorbim nu numai la nivel de a produce alimente pentru export, dar în mare parte produsele care sunt comercializate pe piața locală la fel trebuie să corespundă cerințelor legislației de calitate și siguranță în același timp. Cu siguranță a pus accentul și legislația la nivelul Uniunii Europene, fiindcă pentru a exporta aceste produse pe piețele Uniunii Europene trebuie să ne aliniem la cerințele deja țării de export. În acest context am făcut o prezentare privind legislația Uniunii Europene. Cu siguranță legislația națională cuprinde o bună parte din cerințele Uniunii Europene și s-a specificat care este transpus, dar cu siguranță atunci când se iau decizii la export, producătorul sau producătorul primar sau cel din procesare trebuie să se alinieze la cele cerințe. Când vorbim cerințe legislativ e una, și când vorbim deja cerințe prin prisma standardelor voluntare, vorbim ISO 22000 sau IFS, deja astea devin cerințe care supermarketurile solicite de la procesator, și atunci dacă la nivel legislativ obligă operatorii din domeniul alimentar să implementeze aceste cerințe, atunci deja când vorbim despre standarde voluntare, obligă ca acest operator să se certifice de un organ acreditat în acest domeniu, ca să confirme că, într-adevăr, toate aceste cerințe sunt implementate la nivel cu standardul sau conform standardul care îl implementează.
2: Prieteni, a fost Andrei Companici, profesorul UTM.
0: Ascultă și simte diferența. Eco

0: Asculți Eco. Eco FM.
1: Stimați prieteni, iată ne ajuns și la finalul EcoStart-ului de astăzi. Mă numesc Alex Nistiriu, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim mâine după ora 8. Vă urez o zi cât se poate de frumoasă, plină de surprize și multă căldură. Numai bine!
0: EcoStart la Eco FM.

0: soarta. EcoStart, vocea verde care te pornește. Parcă ieri era. Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Urmează un mesaj de interes public.
2: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
3: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
4: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
5: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
9: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
8: Promo la Eco FM.
0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Perigă dilatată.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova este cunoscută într-o singură localitate din podișul Moldovei Centrale. Se află la limita sud-estică a arealului, plantă cu areal circumpolar. Este răspândită în toată Europa, Siberia, în partea muntoasă a regiunii mediteraniene și în America de Nord.
0: Habitatul.
1: În rezervația științifică Plaiul Fagului se află într-un loc umed al pădurii de gurun cu fag. Plantă caracteristică ordinului Fagetalia Selvaticae.
0: Aspectul cantitativ.
1: În rezervația științifică Plaiul Fagului au fost evidențiate 2 exemplare.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile climatice orientate spre aridizare, precum și destabilizarea ecosistemelor forestiere prin gestionarea nerațională.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă sciadofilă, mezofilă, mezotropă, moderat acidofilă, mezotermofilă. Se mulțește prin spori care se maturizează și se răspândesc în luna iulie. Nu se întâlnesc plante juvenile.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în rezervația științifică Plaiul Fagului.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creștere.

0: Eco FM. Eco FM. Sufletul eco din tine.
1: Dragi prieteni, salutare tuturor, Irina Suruceanu la microfon în această zi frumoasă de marți. Marțea eu o numesc ca o mică lune, doar că mai bună, pentru că ceea ce n-am reușit să facem de la o lune, să începem de la o marți. Să avem o zi frumoasă în continuare, astăzi vorbim despre 1 iunie. Deci din 1 iunie zilierii vor fi înregistrați electronic, legea este publicată deja oficial. Vorbim despre această lege în scurt timp. Tot astăzi vorbim despre târgul care urmează să fie organizat în capitală, mai exact se caută angajați, și tot astăzi evident că vorbim despre taberele din Chișinău care sunt pregătite să primească copii și pentru asta au fost alocate peste 40 de milioane de lei. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare, iar eu revin și cu alte noutăți.
0: Ecologica cu Irina Suruceanu

0: Publicitate.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă. 06.000-1000.
2: Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000-1000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
3: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
4: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
7: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
8: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
5: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.
5: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Dragi prieteni, ascultați ultimele actualizări ale datelor meteo în continuare.
1: Timpul probabil. Prognoza meteo.
0: Astăzi vom avea parte de cer senin, ziua va fi fără precipitații în toate zonele țării. Potrivit sinopticienilor, temperaturile vor ajunge până la plus 30 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 12 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 28 de grade, iar noaptea vor coborî până la 12 grade. În sudul țării vom avea până la 30 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de 14 grade Celsius. În Chișinău, maximele se opresc la 29 de grade, iar noaptea vom avea în jur de 14 grade. Atât cu datele meteo, rămâneți pe aceleași frecvențe.
1: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.

0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac urecheat cenușiu.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește preponderent în lunga Nistrului și a afluenților acestuia. Peste hotarele țării este răspândită în Europa Centrală, de sud-vest, în nordul Africii, din Asia Mijlocie până în Asia Mică.
0: Habitatul.
1: Preferă zonele de stepă, habitatele de lungă, terenurile cultivate, precum și habitatele antropogene. Pe parcursul anului se adăpostește în cavități subterane și în construcții.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este o specie destul de frecventă în anumite zone ale țării, cu tendințe ușoare de descreștere a efectivului.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor de iernare, a adăposturilor de vară, deranjarea coloniilor de maternitate, atitudinea ostilă față de lilieci.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Formează colonii de maternitate în aprilie-iunie. Se împerechează toamna. La sfârșitul primăverii, începutul verii, femeia naște un pui. Hibernează din noiembrie până în martie. Iese la vânătoare seara târziu pe întuneric, preferă spațiile deschise cu copaci solitari. Zboară cu viteză mică, însă cu mare îndemânare. Poate să se oprească și să atârne în aer, fluturând des din aripi. Se hrănește cu insecte de dimensiuni mici.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979. Anexa 2 a Convenției de la Bonn, 1979. Anexa 2 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, limitarea accesului în coloniile de maternitate, luarea sub protecția coloniilor din construcțiile umane.

Cartea Roșie a Republicii Moldova.

Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit. Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapide. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
0: Chișinău, a venit momentul! Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet. Alex Velea. Spike.
3: Banii vin, banii pleacă. Du-te, ia-ți o gumă, ia-ți o geacă. Banii vin, banii pleacă.
0: DJ din România și Moldova. Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md.
4: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
7: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
8: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 555, sau pe pagina cna.md.
5: A fost un mesaj de interes public.
9: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
10: Ai încercat?
9: Nu.
10: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
11: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
11: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
12: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
13: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
14: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi,
15: Experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
16: Păsările, culorile naturii. În fiecare zi de joi, află ce noi știu despre păsări cu Silvia Ursul. Păsările, culorile naturii.
12: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
17: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Ecologica cu Irina Surucianu.
1: Prietene, am revenit alături de voi și mai sunt câteva zile și se începe vacanța mare a copiilor, iar taberele de vară din Chișinău sunt pregătite pentru a primi copiii la odihnă. Despre aceasta a anunțat primarul general al capitalei Ion Ceban. În paralel cu organizarea acestor activități, primarul a făcut și un apel ferm către părinți și autoritățile locale să manifeste o vigilență sporită pentru a garanta siguranța celor mici pe parcursul întregii veri. Aveți grijă de voi și, la fel, primarul, edilul capitalei, a spus că a pregătit o ofertă estivală diversificată ce cuprinde 17 tabere cu sejur de zi pentru 1448 de elevi, 3 tabere constante pentru 6650 de elevi, 14 tabere sportive pentru 1905 copii și 22 de tabere tematice. Pentru acest an am alocat și un buget de 40 de milioane de lei, asigurând acoperirea 80% din costuri pentru majoritatea beneficiarilor, părinții achitând doar 20%. Gratuitate totală pentru peste 1300 de copii vom avea și în acest an, a declarat edilul capitalei. Copiii cred că abia așteaptă vacanța mare. Țin minte și eu când eram copil, abia o așteptam să vină cât mai repede posibil. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare.
0: Frecvența care te ține aproape. Eco FM.

0: Habitatul.
1: Colinele cu vegetație de stepă primară, în care predomină speciile din genul Stipa și Festuca valasiaca.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar sau formează grupuri mici, izolate, a câte 2-3 exemplare, cu abundența 1. Numărul total de indivizi în populație nu este cunoscut.
0: Factorii limitativi.
1: Reducerea și rudelarizarea habitatelor prin destelinire, împădurirea sectoarelor de stepă, pășunatul excesiv, culegerea plantelor, populația izolată, posibilitățile reduse de mulțire și propagare, capacitatea scăzută de concurență.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plante perene, hemicriptofită, înflorește în iulie-august, fructifică în august, se înmulțește numai prin semințe. Productivitatea de semințe este scăzut. Specie xerofilă, plantă decorativă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în Republica Moldova, în rezervația naturală de plante medicinale Bugeac.
0: Măsurile de protecție.
1: Evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi de creștere, conservarea și multiplicarea speciei în condiții ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.
1: Dragi prieteni, am revenit alături de voi, iar din 1 iunie zilierii vor fi înregistrați electronic. Decretul de promulgare și legea pentru modificarea legii numărul 22 din 2018, privind exercitarea unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, au fost publicate în Monitorul Oficial. Astfel, începând cu data de 1 iunie 2026, registrul de evidență a zilierilor va fi digitalizat, iar evidența muncii sezoniere va fi realizată printr-un sistem electronic. În prezent, evidența zilierilor este ținută pe suport de hârtie prin registre completate manual de beneficiarii de lucrări. Autoritățile susțin că acest sistem este ineficient și implică un consum mare de timp, inclusiv pentru colectarea zilnică a semnăturilor. Prin noul sistem electronic, autentificarea se va realiza prin semnătură digitală, iar zilierii vor primi vouchere electronice pentru fiecare zi de muncă. Acestea vor contribui ulterior la recunoașterea stagiului de muncă și la accesul la măsuri de protecție socială. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare.
0: Ascultă și simte diferența. Eco FM.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Vidră.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova populează bazinele fluviului Nistru, râului Prut și ale unor afluenți, bălțile, lacurile de acumulare. Peste hotarele țării este răspândite pe continentul eurasiatic, din Portugalia până în Japonia și în nordul Africii.
0: Habitatul.
1: Populează bazinele acvatice bogate în hrană. Uneori poate fi observată și în pădure, vânând șoareci, amfibieni, reptile.
0: Aspectul cantitativ.
1: În anii 80 ai secolului 20, în bazinul râului Prut, populau circa 20 de femele reproducătoare. Actualmente, numărul speciei în bazinele acvatice a crescut până la 200-250 de indivizi.
0: Factorii limitativi.
1: Poluarea bazinelor acvatice, deficitul de hrană, capturarea în plase.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este activă în amurg și noaptea. Vizuina și-o construiește în malurile abrupte cu intrare prin apă. Reproducerea are loc pe la sfârșitul iernii, începutul primăverii. Gestația este de 2 luni. Femeia naște 2, mai rar 3-4 pui. Mortalitatea puiilor este mare. La vârsta de un an, supraviețuiește doar unul din progenitură. Hrana este constituită din pește, raci, moluște, păsări, rozătoare, amfibieni, reptile.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 1 a Convenției privind comerțul internațional cu specii periclitate de faună și floră sălbatică. Anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Interzicerea pescuitului cu plase în locurile de reproducere a animalului, combaterea braconajului în iazurile arendate.

0: Eco FM. Eco FM. Sufletul eco din tine.
1: Dragi prieteni, am revenit alături de voi, iar autoritățile continuă intervențiile în raioanele Călăraș, Strășeni și Ungheni după ploile abundente din 22 mai și acumulările masive de apă înregistrate în ultimele zile. În orașul Strășeni, peste 20 de gospodării ar putea fi evacuate preventiv din cauza riscului de inundare provocată de creșterea nivelului apei în râul Ichel. Potrivit Centrului Național de Management al Crizelor, precipitațiile abundente căzute într-un interval scurt au exercitat presiune asupra râului Ichel, asupra digurilor de protecție și asupra celor 7 lacuri aflate în cascadă în zona satului Bularda. Autoritățile avertizează că situația rămâne complicată din cauza acumulării continue a apei și a posibilității majorării debitului dinspre raionul Călăraș spre Aval, ceea ce ar putea duce la inundații în localitățile vulnerabile. Responsabilii precizează că populația din sectoarele vulnerabile au fost informată despre situația existentă și despre măsurile care ar putea fi aplicate. Autoritățile recomandă cetățenilor să evite deplasările neesențiale în zonele afectate, să respecte indicațiile echipelor de intervenție și să manifeste prudență în apropierea râurilor, podurilor și digurilor. În situații de urgență, oamenii sunt îndemnați să apeleze serviciul 112.
0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 13. Publicitate.
1: 06.000. Construiești, renovezi, modernizezi, cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
2: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
3: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
0: Urmează un mesaj de interes public.
4: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
5: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
6: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
0: A fost un mesaj de interes public.
7: Hei, putem vorbi?
8: Cine?
7: Eu sunt afacerea ta.
8: Ok, asta e ciudat.
7: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
0: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
9: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
9: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consuma zilnic fructe și legume.
0: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: ecologică cu Irina Surucianu.
1: Și 10 minute, am revenit din nou în studio, mai petrecem împreună o oră, ura, mai avem timp aici pe frecvența 95,7 la Chișinău, frecvența Eco FM. Piața muncii din Republica Moldova a devenit una dintre cele mai mari vulnerabilități ale economiei, în condițiile în care tot mai puțini oameni sunt disponibili să lucreze, iar migrația și îmbătrânirea populației pun presiune directă pe companii, salarii și inflație. Concluziile au fost prezentate de experții grupului Băncii Mondiale în cadrul discuțiilor cu Clubul Presei Economice dedicate perspectivelor economice ale Moldovei și transformărilor de pe piața muncii. Datele prezentate arată că aproape 50% dintre adulții apți de muncă sunt inactivi, în timp ce populația de vârstă activă continuă să scadă și va continua să se reducă până în 2050. În paralel, șomajul general este sub 4%, iar în rândul tinerilor ajunge la 7,4%, ceea ce indică nu lipsa locurilor de muncă, ci lipsa oamenilor indisponibili pentru angajare. Experții spun că piața muncii este tensionată, iar deficitul de forță de muncă deja împinge salariile în sus. În lipsa unor măsuri eficiente, această presiune salarială riscă să alimenteze și mai mult inflația, care și așa rămâne ridicată din cauza scumpirilor externe și a crizelor regionale. În paralel, economia Moldovei continuă să fie afectată de șocurile externe. Banca Mondială estimează o creștere economică de 1,9% în 2026, după avansul de 2,4% din 2025. Însă avertizează că impactul conflictului din Orientul Mijlociu, scumpirea energiei și presiunile asupra agriculturii vor menține inflația ridicată și vor afecta economia, inclusiv în 2027. This is Eco FM.
0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Leontică de Odessa.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova va crește în apropierea statului Hagimus, căușe

0: colonizată de insecte. Se înmulțește prin semințe și vegetativ. Plantele înfloresc începând cu anul al treilea.
1: Stare de protecție.
0: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Teritorial este protejată în cadrul ariei naturale Misilindra, iar exitul în grădina botanică a Academiei de Științe a Moldovei.
1: Măsurile de protecție.
0: Precizarea hotarelor populației, organizarea zonei buffer, întreprinderea unor măsuri mai stricte de ocrotire.

0: Ascultă și simte diferența. Eco FM.
1: Am revenit alături de voi și 33,5 grade Celsius a fost raportate ieri lângă Londra. Recordul de temperatură din mai al Regatului Unit, stabilit anterior în 1944, a fost doborât, anunță agențiile britanice. După câteva zile de caniculă excepțională pentru această perioadă a anului, recordul de temperatură pentru luna mai a fost doborât chiar ieri în Regatul Unit, conform datelor furnizate de Agenția Națională de Meteorologie Britanică. Recordul anterior pentru luna mai, stabilit de 32,8 grade Celsius,

0: fusese înregistrată de două ori în secolul al XX-lea. Regatul Unit a înregistrat cel mai fierbinte an înregistrat vreodată în 2025. Săptămâna trecută, comitetul de experți care consolidează guvernul britanic cu privire la politica climatică a avertizat că țara a fost construită pentru o climă care nu mai există și a cerut factorilor de decizie politică să adapteze infrastructura, cum ar fi școlile și spitalele, la încălzire. Rămâneți aproape, ascultați, trag aer în pept, chiar acum la Eco FM, să tragem aer și să dansăm împreună.
1: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
2: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
7: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi. Poate-s doar un gând printre alte mii. Cine m-a găsit, cine m-a ales? Poate am fost iubit și n-am înțeles. Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi.

0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.
1: 13:43, tot mai mulți pasageri din Moldova aleg avionul. Transportul aerian și cel de mărfuri au crescut în Moldova în primele 3 luni din 2026, în timp ce transportul feroviar de pasageri a înregistrat scăderi semnificative, arată datele Biroului Național de Statistică. Potrivit Biroului Național de Statistică, în perioada ianuarie-martie 2026, transportul public de pasageri a înregistrat o creștere de 0,7% a numărului de călători transportați și de 8,1% a parcursului pasagerilor comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. Astfel, în schimb, transportul aerian și cel fluvial de mărfuri au înregistrat scăderi semnificative. Transportul aerian a consemnat diminuiri de 42,7% la volumul mărfurilor transportate și de 56,7% la parcurs, iar transportul fluvial a scăzut cu 57% la ambii indicatori. Datele arată că transportul feroviar de pasageri a avut una dintre cele mai mari diminuări. Numărul pasageri de transportați cu trenul a scăzut cu 68%, iar parcursul acestora cu 40%, comparativ cu primele 3 luni ale anului 2025. În același timp însă, transportul aerian a înregistrat 379,3 mii de pasageri, cu 9,4% mai mulți decât în aceeași perioadă anului trecut, iar parcursul acestora a crescut cu 23,1%. Rămâneți aproape, ascultați în continuare Cartea Roșie a Republicii Moldova.
0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
2: Lopătar.
0: Statutul.
2: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
2: În Republica Moldova cuibărește în bălțele din cursul inferior al Prutului și al Nistrului. Fiind specie palearctică, are răspândire discontinuă în Europa și Asia.
0: Habitatul.
2: Bălțile și lacurile cu stufăriș sau sălcii de înălțime medie și ape puțin adânci.
0: Aspectul cantitativ.
2: Aproximativ 10-20 de perechi.
0: Factorii limitativi.
2: Degradarea habitatelor acvatice prin arderea stufișului, deranjarea păsărilor în perioada de reproducere, reducerea suprafețelor inundabile.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
2: Apare pe la sfârșitul lunii martie, începutul lunii aprilie, în stoluri a câte 15-20 de păsări. Cuibărește în colonii monospecifice sau mixte, în stufăriș uscat ori în sălcii mici. Ponta de plină constituie 3-4 ouă albicioase, cu pete roșii de formă ovoidă. Clocesc alternativ ambii părinți timp de 23-24 de zile. La 7 săptămâni, puii sunt apți de zbor. Datorită adaptării ciocului, prin mișcări de la stânga la dreapta și viceversa, pasărea filtrează o parte de organisme de zooplancton și fitoplancton din apele mici. Folosește de asemenea pești mici, broaște. În luna august se adună în stoluri de zeci și sute de păsări pentru pasajul de toamnă și migrează spre sud.
0: Stare de protecție.
2: Specie ocrotită de lege inclusă în Directiva Păsări, Anexa 1, Convenția de la Berna 1979, Anexa 2, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
2: Trecerea habitatelor de cuibărit în arii protejate de stat, excluderea incendierii stufărișului, aderajului și combaterea braconajului.

0: He, dragi prieteni, a venit timpul să mi-au rămas bun de la voi. A trecut foarte repede aceste 180 de minute. Eu, Irina Surucianu, v-am pupat apăsat și ne reauzim mâine de la 11 la 14. Reamintesc că ne puteți asculta din orice colțișor al lumii pe frecvența și pe site-ul nostru ecofm.md. Pe curând, pa, pa!
1: 3, 2, 1. Tu și Eco FM. Echilibru ecologic perfect.

0: Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078 333 000.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
3: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
4: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
1: A fost un mesaj de interes public.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
6: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
5: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco Family la Eco FM.
1: Acest program conține plasare de produse.

0: Ca de nord.
1: Habitatul.
0: Apele stagnante sau licurgătoare, sub adăpostul comunităților de stuf și papură în apropiere de maluri.
1: Aspectul cantitativ.
0: Formează grupuri mici.
1: Factorii limitativi.
0: Efectuarea lucrărilor hidrotehnice și de desecare în apropiere de malurile lacului Cahul.
1: Particularitățile biologice și ecologice.
0: Specie perene. Hidroheliofite. Rizomul este subțire. Sporocarpii sunt eliptici, situați în baza pețiolului. Frunzele se întind pe penducuri lungi și ramificați. Sporogeneza are loc în august-septembrie. Plantă higrofită.
1: Stare de protecție.
0: Specie ocrotită de lege.
1: Măsurile de protecție.
0: Evidențierea populațiilor, elaborarea recomandărilor de protecție, includerea în lista speciilor protejate de stat.

Două comete în cer, traiectoriile se îngână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă, face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

0: publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Hei, putem vorbi?
3: Cine?
2: Eu sunt afacerea ta.
3: Ok, asta e ciudat.
2: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata. Clienții sunt gata. Tu?
4: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

Am fost trofeu pe raftul lor. Am fost exact așa cum vor. Cu prețul sufletului meu am plătit doar eu.

0: Am fost exact așa cum vor, cu prețul sufletului meu am plătit doar eu.
1: Asculți Eco Family la Eco FM.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Pârș comun.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește mai frecvent în zona codelor centrale. Peste hotarele țării este răspândită în majoritatea țărilor europene, începând de la nordul Spaniei până la țărmul Mării Baltice, la est, în unele regiuni ale Rusiei, Ucrainei și Bielorusiei, la sud, în zona mediteraneană, în Turcia de Nord, Turkmenistan.
0: Habitatul.
1: Pădurile de stejar și fagă în zonele de deal, pădurile cu copaci fructiferi scorburoși, dar și livezele bătrâne, parcurile și grădinile.
0: Aspectul cantitativ.
1: În Europa Centrală se întâlnește 4-5 indivizi pe hectar. În Republica Moldova, specia este în declin numeric progresiv, cu densitatea de 2-3 indivizi pe hectar.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea ecosistemelor de pădure, lipsa de posturilor temporare și de hibernare, saltul numeric al prădătorilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specia activă noaptea pe un sector de 15-20 hectare. Din noiembrie până în aprilie, hibernează uneori în grupuri de 4-8 specii. Hrana constă din componente vegetale, ocazional consumă moluște și insecte. Toamna se alimentează cu ghinde, alune sau nuci. Perioada de împerechere începe la 10-15 zile după trezirea din hibernare și poate dura până în august. După o gestație de 25 de zile, femeia naște 4-6 pui, care la 40-45 de zile părăsesc adăpostul, dispersându-se grupat în împrejurim. Se reproduc la al doilea, al treilea an de viață.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii, anexa 3-a Convenției de la Berna, 1979.
0: Măsurile de protecție.
1: Păstrarea arborilor scorburoși, crearea condițiilor artificiale de adăpost, reglarea numerică a prădătorilor.

zbura. Nu vreau să cunoști lumea rea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita ești pe ce. Și îți cer, rămâi unica.

0: Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă. 06.000-1000.
2: Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000-1000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
3: Chișinău, a venit momentul! Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet! Alex Velea! Spike!
4: Banii vin, banii pleacă! Du-te, ia-ți-o gumă, ia-ți-o jack! Banii vin, banii pleacă!
3: DJ din România și Moldova! Plus un invitat special, un mix real între concert și party, toată noaptea. Zonă VIP exclusivă, activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai, bilete pe iticket.md.
5: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
6: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
7: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
8: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 555, sau pe pagina cna.md.
9: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
10: Ai încercat?
9: Nu.
10: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
11: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
12: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
11: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
13: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Promo la Eco FM.
11: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
14: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
13: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco Family la Eco FM.
11: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Ciucușoara gmelin.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în Comuna Vârvăreuca, Comuna Roșii Etici, Comuna Prodănești, Comuna Rogojeni, Orașul Rezina, Comuna Tribujeni, Ustia, Polercani, Comuna Rașcov, Orașul Grigoriopol, Comuna Goian. Specie central european pontică. Este răspândită în Europa Centrală, Bulgaria, Ucraina, Rusia.
0: Habitatul.
1: Pantele calcaroase, însorite. Specie caracteristică pentru vegetația din ordinul Timo Hisopetalia.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește în grupuri mici sau sporadic.
0: Factorii limitativi.
1: Extragerea calcarului, habitate tipice restrânse.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plante camefită, xerofilă, calcifilă. Înflorește în aprilie-mai, fructifică în mai. Se înmulțește prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în cadrul rezervației științifice Iagor Lâc și în Parcul Național Orhei.
0: Măsurile de protecție.
1: Includerea în lista speciilor protejate de stat. Se propune luarea sub ocrotire ca monument botanic a plantei calcaroase din partea dreaptă a afluentului Răut, situată pe teritoriul comunei Stânceni, și a defileului afluentului Cernița din comuna Rogojeni.

Aude prin gazete că tot te ții de scris, dar mamei o scrisoare, așa și n-ai mai scris. De cum îți scriu eu ție în buchii latinești? Dar mă gândesc acum când oare o să mă citești. Te uită la prieteni, vezi dacă-ți dai tăi, că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă vin, să cumperi de la oameni și nu din magazin.

vă cresc vreo 10, dar ce să fac, mă tem că hrana li se trece și singură mi-e greu. Aș ține și o văcuță, ierburi de pe hat.

și dacă nu e voie, le las în plata lor. Se speculă că umblă controale, știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunicu e dornic de feciori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Pupândău comun.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova este localizată în 23 de populații izolate în zonele centrală și de nord, reprezentând limita de est a arealului. Peste hotarele țării este răspândită în Europa de sud-est și în Europa centrală.
0: Habitatul.
1: Specie comună stepelor. Populează pășunile acoperite cu tufărișuri răzlețe, deseori versanții fluviului Nistru, râul Răut și aia afluenților Cula și Cogâl.
0: Aspectul cantitativ.
1: Reprezintă o densitate de la 2,6 la 25-30 indivizi pe hectar, astfel specia este estimată la 900-1200 de indivizi.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea ecosistemelor de stepă, pășunatul excesiv, condițiile climatice nefavorabile, saltul numeric al prădătorilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Mamifer cu activitate diurnă, sapă galerii verticale pentru hibernare și culcușuri la adâncime de 65-100 cm. În perioada reproductivă există și o rețea de galerii temporare. Masculii ies primii din hibernare în martie, apoi femelele urmând împerecherea. După o gestație de 25-28 de zile, femeia naște 5-7 pui. Animalele tinere apar la suprafață în iunie, iar peste o lună colonizează sectoarele libere. Trofica speciei este reprezentată de componentele vegetale, dar include și un procent mare de insecte.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii, anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979. Anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Organizarea rezervațiilor, reglementarea pășunatului în aceste zone, combaterea prădătorilor.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate. Chișinău, a venit momentul. Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet. Alex Velea. Spike.
1: Banii vin, banii pleacă. Du-te-ați o gumă, ia-ți o jack. Banii vin, banii pleacă.
0: DJ din România și Moldova. Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md.
2: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
3: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
4: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
5: Hei, putem vorbi?
6: Cine?
5: Eu sunt afacerea ta.
6: Ok, asta e ciudat.
5: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
0: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
7: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
8: Promo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
9: Păsările, culorile naturii.
10: În fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursul.
9: Păsările, culorile naturii.
8: Promo la Eco FM.
0: Asculți Eco Family la Eco FM. Acest program conține plasare de produse.

Este Eco. Sângerei 100,2 MHz. 3, 2, 1. Tu și Eco FM. Echilibru ecologic perfect.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Odolean tătăresc.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește majoritatea districtelor geobotanice în Sărar. Peste hotarele țării este răspândită în Siberia Apuseană, regiunile precaucaziene, Daghestan, Europa de Sud.
0: Habitatul.
1: Sectoarele de stepă cu specii de colilie, pantele cu expoziții și înclinare diferite, mai rar pe pantele petroase și calcaroase, pădurile de gârneț.
0: Aspectul cantitativ.
1: În toate locurile de creștere cunoscute se întâlnește izolat sau câte 5-10 exemplare. Populațiile sunt reprezentate de indivizi de vârstă diferită.
0: Factorii limitativi.
1: Reducerea suprafeței biotopilor în urma activității antropice, mai cu seamă valorificarea stepelor și pășunatului.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Hemicriptofită pontică, specie xerofilă, moderat termofilă, înflorește în aprilie-mai, fructifică în iunie-iulie, se înmulțește prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în area de managementul multifuncțional, sectorul reprezentativ cu vegetație de stepă în nordul Bugeacului și în rezervația naturală de plante medicinale Bugeac. Specia este prezentă în Cartea Roșie a Ucrainei.
0: Măsurile de protecție.
1: Identificarea și ocrotirea locurilor de creștere a speciei, respectarea regimului de protecție și controlul asupra stării populației în ariile naturale protejate de stat.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova.
1: Nu mă iubi puțin, iubește-mă din plin și dă-mi doar trandafiri care să n-aibă spiri.
2: Alo, alo, ce zici? Acum că sunt aici, tot ce caut ai găsit. Oh, oh, și sper că ai auzit la ușa inimii.

Eco FM. Sufletul Eco din tine.

0: publicitate.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
4: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
2: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
5: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
6: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
5: Mai calm, mai prezent, tata.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
2: Ai încercat?
8: Nu.
2: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
11: Asculți Eco Family la Eco FM.
12: Acest program conține plasare de produse.

0: www.kissfm.com.
1: Frecvența ta, frecvența ta este eco.
0: Fălești 97,6 MHz.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac de apă.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește aproape pretutindeni, unde există bazine acvatice și păduri. Peste hotarele țării este răspândită în toată Europa, Asia, în sudul Siberiei, pe insula Sahalin, în Japonia, Coreea, în părțile de est și de sud ale Chinei.
0: Habitatul.
1: Populează zonele împădurite inundabile din lungile râurilor, vara se adăpostește în scorburile copacilor, pe subscoarță, în fisurile din stânci, în clădirile părăsite, iernează în cavitățile subterane.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este o specie întâlnită destul de frecvent, cu tendințe relativ stabile ale efectivului.
0: Factorii limitativi.
1: Agricultura intensivă, gestionările iraționale ale bazinelor acvatice, degradarea ecosistemelor acvatice, perturbarea în timpul hibernării.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este o specie colonială, împerechere are loc toamna și iarna. Fecundarea se produce primăvara de vreme, la începutul vierii femeia naște un pui. Hibernează din noiembrie până la sfârșitul lui februarie. Vânătoarea începe odată cu apusul soarelui, aproape de suprafața apei. Poate ajunge până la 10 km distanță de adăpost. În timpul unei nopți poate consuma până la 500 de insecte.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn, 1979, anexa 2 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară și a ecosistemelor acvatice.

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate.
1: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
3: 06.000-1000. Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000-1000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
4: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
5: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
8: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
9: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
10: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-555 sau pe pagina cna.md.
6: A fost un mesaj de interes public.
11: Hei, putem vorbi?
12: Cine?
11: Eu sunt afacerea ta.
12: Ok, asta e ciudat.
11: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata. Clienții sunt gata. Tu?
6: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
6: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
0: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator.
13: Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
14: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
15: Asculți Eco Family la Eco FM.
16: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Ceratula coronata.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în comuna Caracușenii Vechi, comuna Lozova, comuna Codreni și Lipoveni. Peste hotarele țării este răspândită în Caucaz, sudul Siberiei de vest și est, în Orientul îndepărtat, Asia Mijlocie, în Europa Centrală și de sud-est.
0: Habitatul.
1: Poienile silvice și tăieturile, rareștile de păduri și tufărișurile.
0: Aspectul cantitativ.
1: Formează grupuri mici cu suprafața de 1-2 metri pătrați, cărora le revin 5-7 exemplare la metru pătrat.
0: Factorii limitativi.
1: Defrișarea sectoarelor de pădure, cositul și pășunatul poienilor silvice.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plante perene, hemicriptofită, eurasiatică, specie mezofilă, moderat termofilă. Preferă soluri cu reacție slab-acid neutră. Înflorește în august-septembrie, fructifică în septembrie.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a plantelor superioare din România. Teritorial este protejată în cadrul rezervației științifice Codru și în rezervația peisagistică Cărbuna.
0: Măsurile de protecție.
1: Monitorizarea speciei în locurile de creștere și restricționarea activităților umane în aceste zone. Respectarea riguroasă a regimului de rezervație.

0: Publicitate.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Chișinău, a venit momentul. Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet. Alex Velea. Spike.
3: Banii vin, banii pleacă.
2: DJ din România și Moldova. Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md.
4: Vacanță, relaxare. La munte, la mare, tratament, aventură.
5: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour, vacanțe care îți fac bine.
6: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
7: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
6: Mai calm, mai prezent, tata.
8: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
9: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
9: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
10: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
10: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
12: Asculți Eco Family la Eco FM.
13: Acest program conține plasare de produse.

0: Carte Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliacul lui Natere.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova au fost semnalate exemplare solitare în lungul Nistrului. Peste hotarele țării se întâlnește în Europa de vest, spre sud, până în Africa de nord și peninsula arabică, spre est până în Ural.
0: Habitatul.
1: Zonele împădurite, de deșert și cele din preajma omului preferă teritoriile împădurite. Vara se adăpostește în scorburi și sub scoarța copacilor. Iernează în diverse cavități subterane.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie largă, răspândită, însă pretutindeni puțin numeroasă. În Republica Moldova se întâlnește solitar, în grupuri izolate, câteva zeci de indivizi.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea ecosistemelor silvice, extragerea copacilor scorburoși, utilizarea excesivă a insecticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Împerecherea are loc toamna sau iarna. Femeile formează colonii de maternitate din 25-30 de indivizi. Nasc, de regulă, un singur pui în iunie-iulie. Hibernează din luna noiembrie până în martie. Perioada de activitate începe noaptea târziu. Zboară încet și foarte abil la înălțimi mici. Se hrănește cu insecte de talie mică.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea adăposturilor de reproducere și hibernare, evitarea defrișărilor rase, oprirea utilizării pesticidelor în păduri.

0: Asculți Eco FM. Este ora 18. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: 06.000-1000. Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000-1000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
5: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
6: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
9: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
10: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
11: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
7: A fost un mesaj de interes public.
12: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
12: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump. Până nu am dat de Eco FM.
13: Publicitatea la Eco FM mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
14: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
13: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
15: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
16: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
13: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
15: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consuma zilnic fructe și legume.
16: Acest program conține plasare de produse.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.
1: Podcast medical. Podcast medical. Cu istorii și voci ale oamenilor de la urgență. Podcast medical.
2: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la un nou episod al podcastului medical, primul podcast medical de la urgență. Astăzi vă invităm să pătrundem în culisele unuia dintre cele mai intense și imprevizibile locuri dintr-un spital, cum ar fi departamentul de ortopedie și traumatologie de la Institutul de Medicină Urgentă. Sunt Dorina Arsene, șefa Serviciului Comunicare și Relații cu Mass Media, specialistă în comunicare, și mă bucur să fiu astăzi la microfon pentru a duce în prim plan un subiect important atât pentru pacienți, cât și pentru întregul sistem medical. Invitatul ediției de astăzi este domnul Dumitru Hâncota, medic ortoped traumatolog, doctor în științe medicale, șef al departamentului ortopedie și traumatologie. Bine ați venit, domnule doctor!
3: Bine v-am găsit, Dorina!
2: Vom discuta despre provocările din traumatologie, despre tehnologia și echipamentele moderne, despre protezele de umăr și genunchi, dar și despre standardele europene implementate în cadrul Institutului de Medicină Urgentă. Acest interviu poate fi ascultat la radio Eco FM, pe site-urile urgenta.md și ecofm.md, dar și pe rețelele de socializare, pe pagina noastră de Facebook, primul podcast medical.
1: Podcast medical. Podcast medical. Cu istorii și voci ale oamenilor de la urgență. Podcast medical.
2: Domnule doctor, haideți să începem cu începutul. Și să vă întreb, pentru că aveți deja puțin mai multă experiență în acest domeniu la Institutul de Medicină Urgentă, să vă întreb cum a evoluat traumatologia în ultimii ani în Republica Moldova.
3: Bine, traumatologie ca și ortopedie a evoluat foarte mult de când eu am început cariera mea de specialist în ortopedie și traumatologie. Deci deja mai bine de 20 de ani de când am început rezidențiatul, vreau să zic că noi mergem cu pași mari cu progresie majoră în acest domeniu și facem mult mai multe intervenții și mult mai rapid, intervenții care cândva poate nu se făceau în general, iar acum le facem mult mai mult și mult mai repede. Deci pacienții beneficiază acum de un spectru mult mai mare de intervenții chirurgicale.
2: Intervenții chirurgicale, dar știu că și-au schimbat și lucruri la nivel de tehnologie, de metode de tratament sau de intervenții?
3: Da, e adevărat, cu tehnologiile, metodele s-au schimbat și mult viziunile noastre. Deci unii pacienți care poate erau mai tarați și erau supuși tratamentului conservator, unui tratament îndelungat și deseori ineficient, acum acest spectru de intervenție a crescut chiar și pentru pacienții vârstnici, osteoporotici, cei care cândva aveau contraindicații. Și, într-adevăr, este o progresie majoră, cum am mai zis, în acest domeniu. Noi operăm mult mai mult și mult mai rapid, iar pacienții beneficiază de o recuperare mult mai rapidă.
2: Datorită
3: tehnologiilor și, v-am mai zis, foarte mult contează viziunile noastre, pentru că noi suntem cei care suntem deschiși de a avea legături cu doctorii de peste hotare, mult colaborăm cu România, umblăm prin diferite țări la cursuri, la congrese, conferințe, la cursuri cadaverice, deci vedem tehnicile lor, implementăm la noi în țară metodele lor și ne străduim să mergem într-un pas cu lumea modernă.
2: Dar cine sunt pacienții care ajung în secția de traumatologie sau ortopedie? Ce tipuri de pacienți operați cel mai des?
3: Avem mai mulți pacienți, și tineri și vârstnici. De obicei cei tineri totuși sunt pacienții care suferă traume de energie cinetică înaltă, accidente rutiere, cădere la înălțime, traume industriale, având în vedere că noi suntem mult tehnologizați ultimii 10-20 de ani și singuri vedeți cât de multe mașini sunt pe stradă, deci mașini bune, bolizi cu putere mare, accidentele sunt mult mai grave ca mai înainte și de obicei acești pacienți sunt pacienți gravi, politraumatici. Și ăsta ar fi spectrul pacienților tineri, deși și cei vârstnici ne miresc în așa categorie. Și avem, fiindcă a crescut totuși longevitatea la noi în țară, avem foarte mulți pacienți vârstnici. pacienți care din cauza osteoporozei, din cauza altor patologii, suferă unele traume, cum am mai zis, cu energie cinetică mai mică, dar oricum avem fracturi de humerusuri, fracturi de trohanter, cel mai frecvent acum sunt și ca o epidemie avem fracturile de femur proximal, fracturi de glezne. Deci avem și, dar totuși prevalează pacientul vârstnic. Pe lângă aceasta avem și mulți pacienți cu maladii degenerative, cum ar fi coxartrozele, gonartrozele, omartrozele, pacienți care beneficiază de programe speciale și anume artroplastiile articulațiilor mari.
2: Pentru că recent, să zicem în iarnă, când a fost situația asta excepțională și a fost perioada de polei, foarte mulți au căzut, dar unii, cum ziceți voi medicii, nereușit. Și cunosc chiar și eu o pacientă care a suferit atât fractură de umăr cât și fractură de șold. În cazul ăsta, cum are loc intervenția? Sau să zicem, iată, cum are loc traseul unui pacient traumatizat în acest sens?
3: Dacă o luăm de la bun început, adică drept din locul unde s-a produs trauma, atunci pacientul acesta, dacă beneficiază de un ajutor medical din start, e ok, dacă este ajutat de cineva de alături, dar oricum este prim ajutor medical la acord echipa ambulanței, care este analgezat, imobilizat și apoi transportat, bine mersi cei care sunt în Chișinău și beneficiază de că sunt mult mai rapid ajung la spitalul nostru de urgență, deci ambulanța imediat îi aduce la spitalul nostru, în departamentul de urgență, unde trec triajul, ca de obicei pacienții cu traumele aparatului locomotor nimeresc în departamentul care eu îl conduc, sunt pacienții examinați și din toți specialiștii multiprofil, dacă este necesar, sunt examinați radiologic, tomografii, dacă e nevoie, sunt examinările de laborator, toate analizele de sânge și atunci pacientul se decide soarta mai departe. Dacă are o fractură care poate fi tratată conservator, o fractură fără deplasare, atunci se aplică imobilizări și cu recomandații respective pleacă acasă, iar pacienții care au nevoie din, care au fracturi cu deplasare, pacienții care necesită tratament chirurgical, deja sunt evaluați ca pentru intervenție. Este solicitat anesteziologul, se fac mult mai multe investigații, se fac toate examinările ca să putem cu acest pacient să-l operăm și atunci decidem cât este de urgent de a fi operat în primele ore, poate fi operat peste 24 de ore sau poate în genere pacientul acesta necesită o pregătire mai profundă și de a fi operat peste câteva zile în dependență de starea lui somatică.
2: Din momentul în care ajunge, câte zile ar putea? Maxim 2-3 zile ca să dureze până este... Și cum se decide care intervenție este prima? Ziceam dacă ar fi vorba de șold și umăr.
3: Deci punem accent pe fracturile așa zise șocogene, cele care avem hemoragii mai mari, care provoacă durere mai mare, stabilizarea cărora este mai importantă. Dacă putem și starea generală ne permite, atunci putem face mai multe intervenții într-o etapă, doar că le facem, sigur, nu în detrimentul bolnavului. Dacă traumă, fiindcă însă și intervențiile noastre sunt o traumă și dacă vedem că ar putea să se agraveze starea generală după intervențiile noastre, atunci noi minimalizăm intervenția doar pentru stabilizarea și salvarea vieții.
2: Dacă îți vorbim și de un caz a unui pacient politraumatizat, la fel, cine decide ce parte a corpului este prima intervenită chirurgical?
3: Păi în cazul pacienților politraumatizați, noi avem o echipă pluridisciplinară care conlucrează, se numește Trauma Team și ea este alcătuită dintr-un neurochirurg, chirurg, traumatolog, reanimatolog și se pune prioritate pe leziunile cele mai grave care ar putea duce la agravarea sau chiar la decesul bolnavului. Și se implică așa numitul damage control, controlul leziunilor. Cum vă mai zic, se fac intervențiile doar cele mai stricte pentru a salva viața. După care, după o stabilizare ulterioară a bolnavului, se discută despre intervențiile definitive.
2: Dacă îți vă amintiți, un pacient politraumatizat care a petrecut chiar și 3 luni în secția de terapie intensivă și a necesitat mai multe intervenții chirurgicale, la nivel traumatologic, cam câte, la un pacient, cam câte intervenții cel mai multe ați realizat?
3: pacienți politraumatizați au fost mulți. Dacă să-mi aduc aminte de un pacient politraumatizat care a suferit mai multe intervenții, deci anume pe planul traumatologiei, un pacient care a avut două fracturi de claviculă, o fractură de femur și o fractură complexă de antebraț, fractură de, de

0: ca de intervenții chirurgicale pe care le-ați realizat.
1: Cea mai complicată ar fi tot sau cele mai complicate sunt intervențiile pe bazin. Am avut intervenții care au durat 6 ore cu mult transpirație, mult nervi și cu mult
0: și o echipă multidisciplinară.
1: Și o echipă care, da, bine că noi la așa intervenții mergem cu o echipă bine pregătită.
0: Da, dacă e să vorbim de un caz care v-a marcat, să zicem, emoțional, profund, de ce depinde dacă e să fie un astfel de caz?
1: Sunt așa cazuri. Sunt pacienți, de obicei totuși pacienții tineri, pacienți care compensează, pentru că pacienții mai vârstnici când supuși unui politraumatism grav ori au consecințe, ori din păcate decedează, dar pacienții tineri au un potențial mult mai înalt. Și da, au fost cazuri, chiar am o domnișoară care a fost adusă într-o stare critică, a stat mult timp în comă și din punct de vedere chirurgical și punct de vedere traumatologic a fost gravă și dintr-o aparent o pacientă care nu avea șanse, acum e bine, mersi, lucrează, activează, învață.
0: Dacă e să vorbim de o intervenție chirurgicală complexă, iată, spuneați că mai sus chiar 6 ore ar putea dura o astfel de intervenție, cum pregătiți echipa, cum alegeți medicii, cât timp durează pregătirea unei astfel de intervenții și ce implică ea?
1: Atunci când noi prevedem că ar fi o intervenție de durată, sigur că nu ne pregătim împreună cu echipa de anestezie și reanimare. Este pacientul bine evaluat. Evaluăm riscurile de hemoragie, evaluăm timpul operator, ce fixatoare trebuie folosite, ne pornim doar dacă suntem siguri că suntem destulați și cu device-uri, cu fixatoare care ne se fixeze și cu cell-saver dacă în caz de o hemoragie masivă, cu transfuzii la necesitate, să fie și sigur că terapie intensivă, să fie gata să preia așa un bolnav grav. Și atunci numai când suntem gata de a porni la așa o intervenție, atunci el merge.
0: Dar nu se întâmplă prea des, nu? Astfel, o dată în săptămână sau
1: nu cât
0: de des?
1: Nu se întâmplă prea des, da. Așa, intervenții de volum, nu. Deși la noi spectrul de intervenții este foarte mare, se operează foarte mult zilnic, la noi se fac 15-20 de intervenții pe zi ortopedo-traumatologice, minimum. Deci avem un volum mare de intervenții, dar așa pacienți gravi sunt mai puțini.
0: Dar dacă e să vorbim despre provocările din traumatologie sau chirurgia traumatologică modernă, există astfel de provocări?
1: Știți, în ultima vreme mai puțin. Mai puțin pentru că noi suntem totuși mai pregătiți. Suntem mai instruiți. Avem o curbă de învățare deja mai mare și noi suntem deja avem făcute algoritmi și diferite situații deja pe care le avem în cap formate în caz de ce facem în planul A, facem în planul B. Sunt provocări oricum, dar ne străduim să fim pregătiți pentru orice provocare.
0: Bine, iarăși cred că e cazul să menționăm că depinde de mâna specialistului foarte bună și priceperea lui, care deja au experiență foarte bună, dar știu că sunteți unul dintre cei care vă admiră pacienții pentru priceperea pe care o aveți, de tehnologiile moderne care este dotată Institutul de Medicină de dotările care sunt la Institutul de Medicină Urgentă și de noile metode, de instrumentele moderne, de
1: fixatoare
0: și tot necesarul pentru un pacient, adică se încadrează mult mai ușor în organismul uman sau metodele de lucru sunt mai eficiente. Inciziile știu că se fac mai mici. Totul este la un alt nivel.
1: Da, e adevărat că noi acum implementăm tot mai mult chirurgia minim invazivă ca să prezervăm cât mai mult țesuturile moi, vascularizarea periostală. Tehnologiile sunt un avantaj mare și anume faptul că spitalul de urgență totuși este un spital care are toți specialiștii. Deci nu mai este în Moldova așa un

0: spital în care să fie și chirurgul vascular alături și chirurgul toracalist și neurochirurgul și microchirurgul, că în caz că ai nevoie, poți să chemi pe cine dorești, pentru că el este alături. Plus dotările, pentru că eu vreau să zic, poate eu acum nu le observ, poate noi deja suntem un pic alentați ca specialiști, dar în ultimii ani noi suntem foarte bine dotați. Noi practic avem totul și în caz că nu am ceva, eu liber fac o solicitare și știu că să fie auzită și eu am să am ceea ce solicit. Deci suntem bine dotați acum.
1: Și nu zadar am întrebat asta, pentru că urmează întrebarea. Cât de mult contează tehnologia și echipamentele moderne într-o operație reușită?
0: Foarte mult contează. Și anume, acele tehnici minim-invazive despre care vorbeam, ele nu sunt posibile dacă nu ai o masă ortopedică, dacă nu ai radiografii intraoperatorii și acel SIARM sau Rengen TV. Pentru că, vă zic de ce, cum se vede aceasta, prin valul mare de pacienți care vin din raioane, din spitale, care sunt mai puțin dotate, care nu pot face aceste intervenții și anume din lipsa dotării tehnice. Noi suntem dotați și atunci când ei se sfătuie cu noi, ce ai face aici? Îi spun, băi, eu aș face așa, pentru că eu știu că așa e corect, eu așa pot face și în beneficiu bolnavului. Și atunci acești pacienți, sigur că sunt transferați la noi. Iarăși, pentru că noi suntem mai dotați și mult mai repede o să-i rezolvăm.
1: Dacă e să vorbim de proteza de umăr sau de genunchi, care ziceam că este conform planului național, este conform programului național, o intervenție gratis pentru toți cei care necesită o astfel de intervenție. În ce situații un pacient are nevoie de o astfel de intervenție?
0: Deci, ca și program general, sunt pacienții care vin cu probleme degenerative. Nu e vorba doar de umăr și de genunchi, e vorba și de șold. Deci sunt coxartrozele, necrozele aseptice, gonartrozele, poate și cele post-traumatice. Mai recent, în ultimii ani, se fac și artroplastiile de umăr pe fond de omartroză sau de necroză septică capului humeral. Sunt pacienți care au dureri extraordinare care le limitează activitatea, pe mulți chiar îi invalidizează și această limită de funcție, aceste dureri îi impune să intervină. Deci noi avem o listă destul de mare în Republica Moldova de pacienți care, datorită programelor speciale, beneficiază de aceste intervenții gratis. Bine, mai sunt pacienți care suferă traume, cum sunt fracturile de col femoral, fracturile comminutive de humerus proximal, care de asemenea beneficiază de artroplastie articulațiilor mari pe urgență.
1: Cât timp poate să aștepte un pacient? Iată, el simte durere, dar totuși este frică să meargă la medic, să vină să-și facă proteză, de exemplu, da? Să fie pus proteza. Cât timp poate să aștepte un pacient? Până nu mai poate de durere sau de ce ar depinde?
0: Păi depinde. Pacienții sunt diferiți și într-adevăr la noi vin unii pacienți care au așteptat ani de zile, poate chiar 10 de ani de zile și ajung cu niște articulații distruse. Poate într-adevăr și frica de intervenție, poate într-adevăr frica de spitale, neîncrederea în medici, deși acum se mediatizează, pacienții discută între dânșii, de acum vedem că s-a pierdut această frică către spitale în general și către doctori. Deci lumea este încurajată, pentru că noi avem, anual facem mii de proteze pe Moldova, dacă doar spitalul nostru face peste 2000 de artroplastii, plus dacă luăm și alte spitale, deci vă dați seama, sunt foarte mulți bolnavi care beneficiază de aceste intervenții și vreți, nu vreți, îi discut între dânșii. Se sfătuie, recomandă medici și ei de acum vă zic că este un curaj așa în populație care îi îndeamnă să vină la intervenții. Pacientul nu e neapărat să aștepte mult. Pacientul trebuie să depășească acea fobie față de sistemul medical.
1: Față de sistemul medical, poate de condițiile din cadrul spitalului, poate de mâna unui specialist sau de protezele care sunt implantate, dacă ar fi corect spun așa, la umăr sau la șold, dar vrem pe această cale să asigurăm că, într-adevăr, la Institutul de Medicină Urgentă sunt specialiști, într-adevăr, cu renume, tehnologia este foarte modernă și condițiile în cadrul spitalului la fel sunt foarte moderne și câteva zile, maxim cât timp petrec cei care au proteză, suferă de o proteză de umăr sau genunchi?
0: Toți pacienții care sunt interveniți, ca atare, a doua zi sunt mobilizați. Nu, proteza de umăr nu are nevoie de chiar așa o kinetoterapie din start, necesită o perioadă de imobilizare. Cei cu șoldurile și cu genunchii, a doua zi sunt ridicați în cadrul de mers, în cărji axilare, deci ei se deplasează, li se spun restricții, li se spun ceea ce pot să fac, ceea ce nu se poate face. Și ca de obicei, dacă merge plaga per prima, adică avem o cicatrizare bună a plăgii, nu avem complicații, la 4-5 zi ei se externează. Deși unii dintre ei beneficiază și de program de recuperare. Poate să mai rămână să...
1: Păi haideți să dezbatem câteva mituri, să zicem, pentru cei care au frică totuși să vină, că într-adevăr există perioada și de recuperare, se oferă la Institutul de Medicină Urgentă și o intervenție sigură.
0: Deci perioada de recuperare oricum durează câteva luni de zile, doar că este cu progresie semnificative, fiindcă durerile sunt primele zile, pacienții sunt limitați în primele zile, deși, cum am mai zis, din a doua zi post-operatorii sunt mobilizați și ridicați. Dar ei prind la curaj, pentru că văd că nu-i mai doare, deci sunt mai mobili și în 2-3 luni de zile mulți dintre ei merg fără cărje, fără niciun sprijin.
1: Și încă cel mai important, că nu mai există durerea.
0: Mai durere.
1: În asta locul unde a fost...
0: Mulți dintre ei se întorc la activitățile lor anterioare.
1: Păi asta vroiam să întreb. Cât de mult poate schimba viața unui pacient o proteză realizată corect? Să zicem cum faceți dumneavoastră și echipa pe care o conduceți.
0: Bine, deci proteza până la urmă este o intervenție de confort, dacă să zicem așa. Dar aș putea zice că pentru unii este dătătoare de viață. Unii vin ca să schimbe calitatea vieții, alții vin care nu mai pot merge și după care, după câteva o perioadă de reabilitare, ei merg și sunt fericiți. Deci, v-am mai zis, sunt două grupuri pentru care scot durerea, alții își schimbă viața radical.
1: Totuși, să oferim câteva sfaturi pacienților după protezare. Care ar fi, de exemplu, să zicem, greșelile pe care le fac cel mai des pacienții după aceste intervenții chirurgicale și ce recomandările oferiți?
0: Pentru pacienții care au suferit intervenții la șold sau la genunchi, este foarte important tratamentul anticoagulant. Deci mulți dintre ei se pomenesc după o anumită perioadă, chiar fiindcă noi în spital oricum le administrăm anticoagulant în dependență de masa corporală, în dependență de celelalte patologii concomitente. Deci noi la toți le recomandăm să urmeze terapia anticoagulantă, ceea ce este foarte importantă. Mult dintre dânșii, vă zic, poate doza nu iau corect sau chiar omit să prea acest preparat și avem plângeri când sună că piciorul s-a edemat, s-a schimbat culoarea și atunci deodată noi ne punem în gardă că este o tromboză, un fapt foarte des întâlnit la așa pacienți care se tratează, dar pe care îi pune în gardă pe bolnavi. Și acest moment este bine de știut ca să nu scăpăm într-o altă complicație. Iarăși, dacă vorbim despre sfaturi pentru pacienții care sunt tratați la șold, cu artroplastie de șold, sunt unele anumite limitări de mișcări. Pacienții nu au voie să facă rotație internă sau externă, dependență de abortul care s-a utilizat, încrucișarea picioarelor, ei tuturor le se recomandă să citească ghidul pacientului protezat, fiindcă câteva luni de zile el nu are voie să se așeze pe fotolii joasă, scaune joasă, în mașină, atent cum se urcă, chiar și pe WC-ul le recomandăm să iei înălțătoare. Deci tot apartamentul sau casa unde locuiește trebuie să fie modificat unui nou stil de viață, cel puțin în primele luni. După care trecem peste o perioadă, să zicem, mai critică, în care avem deja consolidare, cicatrizarea și nu mai avem acea frică de luxație a șoldurilor, pentru că tot ce se face de a preveni, v-am mai zis, o tromboză și ulterioară luxație de șold. Iar și pacientul vârstnic, care, sau nu neapărat vârstnic, pacientul care are un stoc osos slab și îl vezi din start, este prevenit să aibă grijă, acea profilaxie a traumelor ca să nu facă o fractură perimplant. Pentru că Noi zicem că totul e bine și frumos la pacienții ăștia care noi operăm, dar, din păcate, ei tot au dreptul să mai cadă, să se traumeze, să facă alte injurii și pot să se reîntoarcă la noi. Pentru pacientul cu gonartroză, care, de asemenea, după intervenție chirurgicală, noi recomandăm cât mai activ să înceapă mișcările, pentru că de genunchiul, de exemplu, față de șold, mult mai greu se restabilește ca volum. Șoldul este mai mobil, genunchiul, pacienții au dureri și deseori se limitează în mișcări și pot să vină peste o lună, două, cu un volum de mișcări limitat, care poate nu-i deranjează, dar pe noi ca doctor știm că trebuie să fie mai bine. Și de aceea noi pe dânșii îi încurajăm, pe lângă terapia anticoagulantă, să facă cât mai multe mișcări ca să restabilim volumul. Pentru că, până la urmă, asta a fost scopul tratamentului chirurgical, să restabilim și axele, să nu aibă dureri, dar să aibă și un volum bun de mișcări care să-l facă fericit. Pentru protezările de umăr, din un pic altă situație. Noi aici îi recomandăm, dacă este după o fractură, este o anumită perioadă de imobilizare, acolo poate fi până la 5-6 săptămâni de imobilizare, după care durează o perioadă de kinetoterapie, chiar aș zice agresivă, pentru că se limitează funcțiile și trebuie mult până se restabilesc. Însă pacienții care vin după o artroză sau necroză și le punem artroplastii, ținem o perioadă de imobilizare mult mai scurtă și nici nu este o imobilizare strictă. 2-3 săptămâni, așa, pentru liniște, după care începem și, ca de obicei, au volume bune de mișcări.
1: Cam cât ar putea să dureze fără nicio problemă astfel de proteză?
0: Reabilitarea?
1: Nu, chiar durata unei proteze.
0: Durata de viață unei proteze?
1: Da.
0: Proteza se pune pe toată viața. Deci n-ar trebui să fie. Sigur că noi deja protezările în Republica Moldova se fac de mulți ani și avem foarte multe revizii, pentru că calitatea protezelor de 20 de ani în urmă nu este aceeași ca cea de acum. Și apar destabilizări, apar maladie de particule, doar că noi, iarăși, cum spun, mai fac și o analogie pacientului, mă întreabă ce îmi pui cea mai bună proteză, eu zic, poți cumpere un Mercedes de 100.000, poți cumpere o Toyota de 20.000 și depinde cum mai să o folosești. Mercedesul poți să-l ucizi într-un an, iar Toyota poți să o folosești 20 de ani. Deci pacientul care are proteză, din start să știe că el nu mai face activități fizice grele, nu mai face sport de performanță. Pacienții nu au voie să facă, să lucreze în locuri cu vibrații, cei mai ales care cu proteze cimentate. Ei nu mai pot fi tractoriști, excavatoriști. Deci trebuie să-și limiteze activitățile. Deci nu trebuie să fie pasivi, dar să facă acele activități care să nu fie în detrimentul protezii puse.
1: Da, dacă ar fi, iată, să oferiți câteva sfaturi, ce ar trebui oamenii să cunoască pentru prevenirea traumatismelor și sănătatea articulațiilor?
0: Desigur, noțiunea de prevenire a traumei. E greu de spus cum să previi o traumă. Da, conduci o mașină, condu-o atent. Mergi pe gheață, încalți-te corect. Sai în bazin, sai corect. Nu poate să fie. Până la urmă, aș zice că totuși este un moment, mai ales pentru pacientul vârstnic, pentru că, am să mai repet, pacientul vârstnic este pacientul cel mai multe riscuri și cei care au bătrâni, părinți, bunei acasă, îi sfătuim să evite țolurile, covoarele în care poate să se împiedice, chiar și pragurile. Chiar și celor protezați nu le spunem deja, vedeți ce faceți cu pragurile de casă, vedeți cum coboară scările, fiindcă aici este important.
1: Dar știm că mulți mai tineri, pentru a preveni, iau vitamine, pentru, iată să zicem, pentru articulații.
0: Dacă vorbim de tratamentul medicamentos, pentru un pacient tânăr, dacă este sănătos, nu are careva patologie endocrine, deci nu ar trebui să fie necesitate de anumite suplimente. Deci o alimentație corectă, foarte important este excesul de masă. Deci obezitatea este un risc, pentru că pacienții obeși sunt mai puțin activi, pacienții mai puțin activi automat sunt cu pacienți osteoporotici. Deci da, menținerea masei corporale, sportul, așa, ca să întreții tonusul muscular, în același timp și scheletul osos este mai bun. Pentru pacientul care deja, mai ales pentru doamnele care după 50, care intră într-o anumită perioadă a vieții în care nivelul hormonal scade și duce la osteoporoză, aici noi recomandăm, într-adevăr, preparate de calciu, vitamina D3, la necesitate să faci osteodensitometrie. Sunt, știm bine că doar preparatele de calciu nu ajută, atunci introducem alendronații, bifosfonații, sigur, iarăși sub control, pentru că unii pacienți s-o pot că dacă iau cât mai mult calciu sau cât mai mult bifosfonați fac, atunci ei au să aibă oasele mai dure, mai rezistente, deci este un alt capăt a bățului, fiindcă pacienții care fac abuz de aceste preparate au oase dure, dar mai puțin elastice și de la fel sunt supuși riscului de fractură. Deci da, trebuie de făcut o profilaxie medicamentoasă, dar sub controlul doctorului.
1: Și pentru că suntem deja pe finalul emisiunii, vreau să vă întreb cât de aproape este medicina din Republica Moldova de standardele europene în ortopedie și traumatologie?
0: Vreau să zic că noi ne menținem cam la același nivel. Pentru că am conlucrat, mai discutăm, vin pacienți de peste hotare și nu din peste hotare țările medieșe, dar vin din Anglia, din Germania, din Statele Unite, în care se duc cu rezultatele noastre și suntem lăudați. Și vreau să zic, chiar și în țările foarte bine dezvoltate, nu toate centrele fac chirurgii de înaltă performanță. De asemenea, au și ei spitale mai mici, mai mijlocii, în care poate nu fac ceea ce facem noi la spitalul de urgență. Dar au și centre super dotate, în care, într-adevăr, sunt mai avansați ca noi, dar vreau să zic că noi ne menținem.
1: De ce depinde asta? Sau datorită cărui fapt sunt aceste standarde?
0: Datorită Universității de Medicină, datorită rezidențiatului, datorită posibilității de a merge peste hotare și de a face instruiri, de a merge la cursuri, conferințe, congrese, de a face schimb de experiență și datorită posibilității de a implementa toate aceste tehnici la noi în țară. Deci e posibil.
1: Știu că voi, echipa voastră merge des chiar în astfel de vizite, dacă pot să le zic așa, pentru a vedea tot ce apare mai nou și cât de repede apare și în țara noastră ceea ce vedeți voi la congrese și conferințe ca implante, ca deja aparatură.
0: Deci, ca implante, nu neapărat să le introducem acele implante care să se folosesc acolo. Noi putem să facem, să folosim aparate fixatoare analoge, dar e vorba și de tehnici chirurgicale, deci aborduri, mai mult pe asta noi ne bazăm. Și dacă putem mai departe să facem cerințe, pentru că trebuie să faci o cerință, trebuie să treacă prin anumite instanțe ca să se aprobe aceste implante, atunci le aducem și în țară și le folosim, le aplicăm.
1: Totuși, o intervenție reușită depinde mult de timpul intervenției chirurgicale.
0: Da, cum repede faci, cât mai bine. Deci pacientul mai puțin expus intervenției chirurgicale, pacient care mai puțin sânge pierde, mai repede se recuperează.
1: Mai puțin anestezie primește,
0: mai puțin,
1: da.
0: Anestezie, sigur.
1: Da, și noi pe această notă optimistă încheiem și podcastul de astăzi. Vă mulțumesc, domnule doctor.
0: Cu mare drag.
1: Vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi la acest episod al podcastului, primul podcast medical de la urgență. Sperăm că discuția de astăzi v-a oferit o perspectivă mai clară asupra provocărilor din traumatologie, a tehnologiilor moderne și a standardelor europene aplicate în cadrul Institutului de Medicină Urgentă. Rămâneți aproape de noi pentru noi ediții, interviuri și subiecte importante din domeniul medical. Până data viitoare, vă dorim multă sănătate și grijă față de cei dragi. Eu sunt Dorina Arsene, șefa Serviciului Comunicare și Relații cu Mass Media, specialistă în comunicare, și mă bucur că ați fost și astăzi alături de noi. Alături de noi, vă reamintesc, a fost domnul Dumitru Hâncota, medic ortoped-traumatolog, doctor în științe medicale, șef al Departamentului Ortopedie și Traumatologie. Pe curând!
2: Ai ascultat Podcast Medical, un podcast cu istorii și voci ale oamenilor de la urgență. Pentru a reasculta acest episod, accesează site-ul nostru. De asemenea, ne găsești pe Apple Podcasts și Spotify. Când vine seara la Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Chișinău, a venit momentul. Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet. Alex Velea. Spike.
4: Banii vin, banii pleacă. Du-te, ia-ți-o gumă, ia-ți-o jack. Banii vin, banii pleacă.
3: DJ din România și Moldova. Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md.
5: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
8: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
9: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 555, sau pe pagina cna.md.
6: A fost un mesaj de interes public.
10: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
11: Ai încercat?
10: Nu.
11: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
12: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
12: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
13: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
6: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
14: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
15: Păsările, culorile naturii.
16: În fiecare zi de joi, află ce noi știu despre păsări cu Silvia Ursul.
15: Păsările, culorile naturii.
17: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
13: Romo la Eco FM.
18: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
19: Ascult Eco FM.

și lasă curgă pe bucată de foaie ruptă. Nu mă gândesc la după, chiar dacă unii turbă și nu vor să te ridici, probabil că sunt pitici.

0: Asculți Eco FM. Este ora 21. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Construiești, renovezi, modernizezi, cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000-1000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
3: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
1: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
4: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
5: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
6: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
1: Ai încercat?
7: Nu.
1: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
11: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
12: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM.
0: Asculți Eco FM.

Ia buchetul ăsta de flori, ca să-ți mai treacă din fiori. Că atunci când tu te scoli, eu voi fi plecat de zori. Ți-am lăsat micul dejun, cafeaua cu zahăr prun și o țigară cu tutun. Rămas bun.

0: Eco FM. Eco FM. Cea mai bună muzică în format eco.
1: Vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim. La ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

Asculți Eco FM. Este ora 3. 3, 2, 1. Tu și Eco FM. Echilibru ecologic perfect.